0: Разом під одним плащем.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть.

Please make it. Please make a note of it.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

І повз зеліней в очови, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскочить,

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце. Які стоять пліч-опліч. Єдині.

0: Шати носить, вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі. Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.
9: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. І... слухай.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година в Україні, вівторок, 8 вересня. В регіонах, де оголошена повітряна тривога, просимо попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофона Ірина Ганах. У Києві вночі проти 8 вересня внаслідок російського удару постраждали 6 людей, повідомила місцева влада. За словами міського голови Віталія Кличка, 3 поранених медики госпіталізували, 3 надали допомогу амбулаторно. На цю годину вже відомо про щонайменше 2 загиблих. Російські війська атакували Київ балістичними ракетами. За даними ДСНС, руйнування і пожежі сталися щонайменше у 5 районах міста. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще близько 1540 російських військових. Також знищено 51 артилерійську систему та 1473 безпілотники, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ та додали, що дані уточнюються. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 1658 добу. Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генпрокурора. Він заявив, що це політичне рішення і що він прийняв його свідомо. Заява пролунала після затримання НАБУ заступника начальника одного з департаментів Офісу генпрокурора Сергія Кропиви. Раніше Кравченко заявляв журналістам, що не збирається сам подавати у відставку, але готовий до звільнення, якщо таке рішення ухвалить Верховна Рада. Всі звинувачення у причетності до шахрайської схеми Кравченко відкидав, правоохоронці йому обвинувачень наразі не висували. Вересень і жовтень можуть стати часом для відновлення переговорів із РФ, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню «Аксіос». Він зазначив, що Україна хоче використати ці 2 місяці, щоб знайти можливість для переговорів до настання холодів та проміжних виборів у Конгресі США. За словами Зеленського, спецпредставники Трампа Вітков і Кушнер передали Києву сигнал, що Росія готова до переговорів. Водночас, на його думку, Москва розраховує використати зиму для посилення атак на фронті та інфраструктуру, щоб змусити Київ піти на поступки. Єврокомісія схвалила заявку України на закупівлю ракет до систем ППО «Петріот» за кошти 90-мільярдної позики. Про це Суспільному повідомив посадовець Євросоюзу. Раніше Україна просила понад 2 мільярди євро на закупівлю цих ракет. Однак перед рішенням про фактичну виплату Київ ще має подати до ЄС чіткі контракти на закупівлю. Єврокомісія їх перевірить і після цього зможе ухвалити рішення про виплату грошей. Міжнародний альянс захисту культурної спадщини в зонах конфліктів допоможе Довженко-центру зберегти близько 62 тисяч фільмів і 300 тисяч кіноплівок. Київський архів став одним із 3 пілотних проєктів міжнародної програми із захисту світової кінематографічної спадщини. Про це пише видання Variety. Фахівці оцінять стан колекції, визначать безпечні умови для її зберігання та підготують матеріали до можливого переміщення. Програма особливо важлива для України, адже російські атаки вже призводять до втрат кінематографічної спадщини.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде сухо і тепло. Опадів не прогнозують. Температура вночі плюс 6-11 градусів. Вдень 20-25 градусів з позначкою плюс. У Києві мінлива хмарність без опадів. Вночі плюс 9, плюс 11 градусів. Вдень повітря прогріється до 21-23 градусів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе і слухайте Терен ФМ, адже саме тут вже о 8:20 стартують ранкові теревені. Тож почуємось.
0: Терен ФМ.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Товариство,
0: доброго ранку,
2: як завжди,
0: товариство.
2: Як завжди, 8:22. Дуже-дуже сильно хочемо сказати кожному і усім доброго ранку. І щиро сподіваємося, що ранок у вас все ж таки добрий, незважаючи на тяжку ніч, на складну ніч. Але якщо ви чуєте наш голос, значить ми цю ніч пережили. І ви цю ніч пережили. І бажаємо, хочемо, віримо, що так буде і надалі кожного дня, незважаючи на всі... На все, що робить наш північно-східний сусід, хай би йому грець. Друзі, будемо сьогодні намагатися трішечки теревенити, будемо намагатися це робити, як завжди, веселою, складеною командою. Мене звати Андрій Заславський, всім доброго ранку. Зі мною фантастичні, феєричні, невимовно...
0: Ну, давай, Андрій, давай.
2: Невимовно казкові, красиві, осяяні Божою любов'ю і теплом, оспівані в легендах, Юна Крушинська, Ірина Ганах. Доброго ранку, дівчата.
3: Доброго ранку. Я хочу тепер Андрію подарувати словник синонімів. Просто так.
0: Щоб ще більше епітетів було.
3: Але це ж все для мене буде працювати. Знаєш, я така, так, давай.
2: Але ж в мене нічого немає. Це все мені.
0: Добрий ранок, товариство. В нашій зірковій команді вітаємо вас з вівторком, з тим, що ми сьогодні знов прокидаємося разом. Якщо ви зараз десь вже добираєтесь на роботу, гарного вам дня. Якщо щойно прокинулись, запарюйте ранкову каву, чай, що ви там любите, і давайте разом теревенити. Наразі в низці регіонів триває десь оголошена повітряна
2: Увагу, Київ, Київська область, Житомирська, частина Чернігівської, частина Сумської, частина Харківської, Донецька, Запорізька, частина Дніпропетровської області, жовтий рівень небезпеки, Чернігівська, частина Дніпропетровської, Луганська, червоний рівень небезпеки. Якщо ви нас слухаєте звідти, будь ласка, не ігноруйте ці тривоги, з цим краще не жартувати. Потурбуйтеся про свою безпеку.
0: Перебувайте в укриттях до сигналу відбій. Так. А ми починаємо, продовжуємо вже як вдасться. Тож, колеги, шановне товариство, аудиторія, є до вас питання.
3: Добрий ранок.
0: Добрий ранок. Є до вас питання.
3: Давай.
0: Так. Співаєте в душі?
3: Ой, я не тільки в душі співаю.
2: Я співаю в душі.
0: І в душі, і в душі?
3: На роботі от співаю. І з тобою співаю.
0: А в душі? Ну, ми з тобою, Даша, той дует. Ну, але в душі співаєте загалом?
3: Ну, буває, так, буває.
2: Це, в мене це буває під настрій. Саме в душі ні. Чаще, коли там машиною їду, коли кудись далеко, і коли в машині немає нікого, і настрій головне, коли є хороший, тоді співаю. Останнім часом такий настрій якось не дуже...
3: А ви бачили таке відео в інтернеті, де хтось може отак іти типу, по вулиці в навушниках і голосно співати? Оце я. Оце я можу
0: Ой,
3: так робити.
0: Ой, обожнюю таких людей.
3: Співати,
0: так.
3: І мені взагалі байдуже.
0: Я ще танцювати можу. Оце,
3: так,
0: особливо
3: так,
0: на світлофорі.
3: Так,
0: знаєш оці відосики? Людина стоїть на світлофорі і оце так, під щось своє так, дуже... Так, оце так. Теж я.
3: Це дуже класно піднімає настрій, тому, друзі, от дуже гаряче з Юною вам рекомендуємо піднімати собі настрій самостійно і жити це... Прекрасне життя. Тяжко мені даються ці слова, але все ж тільки ми обираємо, буде воно таким чи ні.
2: Є в мене така підозра, що це питання пролунало не просто так.
0: Не просто так. Через те, що чому я запитала, чи саме у ванній кімнаті ви співаєте, через те, що виявляється, що кахлі, які зазвичай, якими обкладена ванна, вони підсилюють частоти і згладжують фальшиві ноти. І коли ми чуємо себе в ванні, нам завжди це подобається. І навіть провели дослідження, які показують, що спів у душі знижує рівень стресу. Через те, що, по-перше, ці 100-300 герц, як там правильно це сказати, вони нам приємні на слух, а по-друге, що це стимулює вироблення ендорфінів, і глибоке дихання, і волога, і це розслабляє наше тіло, і допомагає позбутися стресу. Виявляєте?
2: Ну, я про це знав, принаймні, на власному досвіді, ще під час навчання на Золотих Воротах, коли піднімаєшся ескалатором, там класна акустика.
0: Ой,
2: там на арсенальні, там взагалі бомба. Ми час від часу там підспівували. Та.
3: Багато хто так робить.
2: Багато води з тих пір пішло, але...
0: Так, але якщо вам захочеться швидко зняти стрес після ночі, ванна кімната – це прям
2: топчик
0: number one. А чому я заговорила про співи у душі з самого ранку? Бо пропоную сьогодні поговорити про дім, про відчуття дому і про те, як з цим пов'язаний голос. Як вам тема?
2: Тема.
3: Вибач, я просто така, класна, ми ж її разом обирали. Звісно, чудова тема.
0: Тож, шановне товариство, якщо ви співаєте у душі, можете поділитись вашими співами із нами. Номер студії
2: 097-610-10-00.
0: Або запропонуйте, що краще співати у душі.
3: Дай Боже, щоб наші ранкові теревені не перетворились на ранкове караоке.
0: А чому? Я люблю караоке.
2: Чи любите ви караоке так, як любить його Юна?
3: Я відчуваю, що нам слухачі почнуть писати, будь ласка, от вам гроші, зупиніться. Просто зупиніться.
0: Хороша бізнес-ідея.
3: Так.
2: Знову повертаємося до стартапів.
3: Так, але давайте перш за все ми подивимось так оком, пробіжимося по тому, що відбувається в світі в цей день. Ми-то собі знаємо, про що ми сьогодні будемо говорити, але світ і американці, зокрема, дивують нас як ніхто. Наприклад, 8 вересня відзначається День обізнаності про ігуан. Але насправді зоозахисники хочуть привертають увагу до того, що не потрібно аж диких тварин намагатися одомашнювати і тримати їх в домашніх тераріумах. Все ж таки їм більш комфортно жити на відкритій природі. І цікаво, що я от дізналась цікавий факт про ігуан. Ви знаєте, що в них дійсно є третє око?
0: В ігуан є третє око?
2: Ну, я щось таке десь...
3: Називається десь... воно тім'яне око, тобто це такий світлочутливий орган, який знаходиться на верхівці голови. Зверху. Там, де тім'я. От, це такий орган, але його так загально називають оком, тому от так жарти про третє око, це якраз, напевно, сьогодні, десь від ігуани пішло.
2: Сьогодні також відзначають, віддають пошану і належне амперсанду. День амперсанда сьогодні. Знаєте, що це таке? Це такий символ, яким майже не користуються звичайні люди.
3: Що ти маєш на увазі не користуються?
2: Ти часто користуєшся амперсантом?
0: А що таке амперсант? Вибачте мене.
3: Це значок такий, який часто використовують в назвах якихось компаній. Наприклад, Head and Shoulders. Там такий значок, який заміняє слово and. Оце називається,
2: це слово,
3: воно має
2: це
3: логотип.
2: Сполучення символів і так. та.
3: І та ти. І воно так разом, щоб скоротити.
2: Не до вісімка.
3: Так, і воно от називається амперсант, цей значок, виявляється. Я не знала, що він так називається.
0: У мене теж є свій амперсант.
2: Ні, я про це знав, просто я ніколи не думав, що мені ця інформація колись знадобиться.
3: І саме 8 вересня вона знадобилася тобі. Але чи не можемо не згадати величезну фанатську базу фільмів, серії фільмів, які називалися «Star Trek». І от вони обрали собі особливий день, 8 вересня, який вони відзначають, зокрема...
2: Це сьогодні ж день народження капітана Спока?
3: Я б не сказав, що це день народження, але... до речі, сьогодні, в цьому році, в 26-му році, цій франшизі виповнюється 60 років.
2: Ага, о, прям тепер так, все стало на свої місця. Так. Вітаємо. Сьогодні міжнародний день грамотності. Якщо ви вмієте писати і читати, ви сьогодні маєте повне право святкувати по повній програмі, бо ви грамотні.
0: Так, да, і, до речі, цей день започаткований ще в 1966 році. Тобто це прям міжнародна подія. Тож, якщо ви сьогодні захочете з цього приводу написати твір «Як я провів літо», це прям той день.
3: Як давно ви писали від руки? Давайте згадаємо.
0: Я
3: краще.
0: Кожен день пишу від руки.
2: Я буквально вчора зранку.
3: Ні, молодці, молодці, це класно. Не так багато людей на сьогоднішній день практикуються, тому що просто немає нагоди. Але я люблю, мені подобається.
0: Мені
3: але,
0: теж.
3: Але я помічаю, що коли йдеться про те, що мені треба зробити ну, велику нотатку, типу довго, я, наприклад, от нещодавно відео дивилася, мені треба було занотувати якимись короткими тезами, і я прям відчуваю, що я це роблю набагато довше, ніж могла би зробити нотатку там в телефоні. Тому я розумію, чому люди відходять від цього, але це класна навичка, яка, зокрема, продовжує нам качати наші мізки, тому практикуйте, практикуйте і не забувайте. Тому так, сьогодні дійсно гарний привід написати щось в щоденник або дійсно...
0: Загалом від руки показати, що так, так я ще грамотний.
3: Я ще можу.
2: Я ще грамотний. До речі, дівчата, вітаю вас сьогодні. Міжнародний день солідарності журналістів. Ви ж журналісти?
0: Ми привіталися.
2: Журналісткині.
0: І тебе вітаємо.
2: Дякую, дякую, дякую. І сьогодні є дуже класне свято, мені, ну, прям до душі. Я обожнюю, ну, не те, що я обожнюю прям це свято, і давайте так, я не впевнений, що це прям свято, але сьогодні день посиденьок на кухні. Я
3: так,
2: просто...
3: все, закривайте це все, ходіть на кухню, у нас там каву можна зробити.
2: Так. Я просто обожнюю,
3: де ми святкувати?
2: Коли... Я так сумую за тими часами, коли оце, знаєте, друга година ночі.
0: Ти сидиш
2: на
0: вдома
2: кухні,
0: і
2: на
0: там
2: кухні,
0: лунають голоси.
2: На кухні там світло вимкнене, включена тільки там підсвітка на витяжці, підсвітка
3: о,
2: над
3: так.
2: робочою поверхнею. І там з друзями щось там сидимо, десь там гітара. Що, і
3: дуже
2: ми бурхливо там
3: щось обговорюємо.
2: Просто за життя не голосно, а от просто за життя там щось розказуємо. І так затишно, так класно, ну блін.
3: Розкажіть нам свої історії, ой, які вам пригадалися в цей момент, коли Андрій почав ностальгувати. Було б дуже цікаво почитати.
2: Андрій починає ностальгувати кожного ранку, коли згадує про свій вік.
3: Ну да, йому ж 150 років. Номер нашого...
2: Я ж піснярів пам'ятав.
0: Номер нашої студії 097-610-1000 на будь-який зручний для вас месенджер. А отож, зараз ми йдемо на коротку музичну паузу, поки ви пишете свої повідомлення, і почуємось вже за кілька хітів.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.
1: Ранок на Терен FM зранку.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Товариство, продовжується наш ранок. Це в деяких регіонах все ще шириться повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте її. Ми ж сьогодні говоримо про щось тепле, про щось хороше, про щось приємне. До прикладу, тепла рідна домівка, яку ми завжди згадуємо з такою теплотою, або ж рідний голос, який в нас завжди асоціюється з затишком і комфортом. Сподіваємось і щиро бажаємо, щоб кожен сьогодні цей комфорт мав і цей затишок вас окутував зі всіх сторін, обгортав. Отак.
0: І в продовження теми ми вже поговорили про те, чи співаємо ми в душі. Тепер розкажіть, з чим вас взагалі асоціюється, можливо, дім?
3: Ой, це таке багатогранне питання. Я не знаю, мені здається, дім можна асоціювати як з людьми, як з запахом, як з якимись конкретними предметами. Я думаю, навіть з якимось там світлом, яке так чи інакше заламується десь в якійсь кімнаті, і це тобі може нагадати твій дім. З їжею. Не знаю, Андрію, тобі ще з чим?
2: Як на мене, дім – це, якщо ми граємо вже в асоціації, то дім – це безпека, затишок і комфорт. Єдина біда і проблема, що життя навчить тому, що якщо ми дуже довго не були вдома, то, можливо, дім вже не виглядає так, як ми його пам'ятаємо.
3: Я б ще додала, що ні. Такі, мені найбільше це про людину, бо я зрозуміла, що в мене дім там, де мій чоловік. І от коли ми зустрічаємось, де б ми не були, я себе почуваю як вдома.
0: Дуже цікаві, насправді, виходять аналогії, бо для мене я вперше зрозуміла, що таке дім, коли от надовго поїхала. І потім повернулась, і я зрозуміла, що оце відчуття, коли ти повертаєшся кудись, воно ні з чим не порівняно. І ти розумієш, що таке дім. А коли я стала ще дорослішою, я дуже десь розумію, Іра, твою аналогію через те, що в якийсь момент я зрозуміла, що мій дім – це моє тіло, бо якщо я здорова і в ресурсі, я можу створити затишок, ну, будь-де. Отже, це дуже широке, виявляється, поняття. І я думаю, що рефлексували на цю тему багато хто.
2: На Боже, та прикладів, якщо вже брати там з останніх, найбільша рефлексія на тему дому і повернення додому, це знову ж таки Нолан, ми вже вчора згадували про нього, говорили.
3: Так, але він настільки величезний, що одного ефіру нам замало, і одного фільму нам теж замало. Тож поговоримо про нашумівший новезний фільм далі.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно.
2: Якщо хтось не здогадався, сьогодні вирішили затронути нашими теревеньками тему фільму «Одіссея» 2026 року режисера Крістофера Нолана. Ну, він в багатьох моментах суперечливий. Єдине, на чому сходяться абсолютно всі і фанати, і хейтери, те, що фільм просто класний. Пропускати таке кіно не можна. Це протизаконно. За це повинні догану виписувати.
0: Так, погоджуюсь. Фільм варто подивитися, варто подивитись його в кінотеатрі, оскільки він видовищний. Тут, як завжди, Нолан молодець. І ми вже вчора згадували, що в цьому фільмі не так багато спецефектів, до яких ми звикли. І це, ну, частині аудиторії це сподобалось, частині ні, но мені зайшло.
2: Я би там не казав, що небагато спецефектів. Там просто спецефекти трохи інші, але...
0: Так. Що вони технічні, а не комп'ютерна графіка.
2: Так.
0: Я уточнюю.
2: Це є. Там все знято, ну, з мінімальнішим використанням комп'ютерної графіки. І атмосфера створюється виключно візуальним рядом, музикою, акторами, а кадри, які, боженьки, там було стільки моментів, які хотілося просто поставити на паузу
0: і
2: зробити собі скріншот на, ну, там, чи фотку на заставку на робочий стіл. Але я дивився в кінотеатрі, і там десь пробіл був відсутній. Ну, типу, не було на що жмакнути.
0: Почекайте, почекайте. Я ще не сфоткав.
2: Зупиніть фільм!
0: Так, але в переповненому залі, ну, типу, цей фільм багато хто подивився. Маємо надію, що ви теж, якщо у вас є враження про цей фільм, теж діліться з нами 097-610-1020. Можливо, ваша думка розбігається з нашою. Ми будемо раді почути кожну і додати її до нашого обговорення.
3: Але давайте трошки, ну, зазначимо для наших слухачів, хто не бачив. Це, власне, екранізація відомого твору Гомера «Одіссея», який розповідає про царя Ітаки, який після закінчення Троянської війни намагається повернутися додому. І оце от його мандри, і тут багато піднімається питання, власне, дому, війни, я би сказала, теж,
0: доцільності, прийнятих рішень.
3: Тобто дуже такий, так, глибокий фільм, він змушує, і він резонує сучасності. І оце теж феномен самого твору як такого, що він був написаний дуже багато років тому, м'яко кажучи, але він залишається актуальним і до сьогодні.
2: Ну, такого читання «Одіссеї», я вже казав, здається, колись, такого читання і інтерпретації я не бачив і не зустрічав.
3: Але
2: і...
3: погодься, це дуже класичне читання. Ну, тобто, там власних інтерпретацій насправді мінімум.
2: Читання так, але з приводу
0: дивіться, він просто...
2: мотивів самого «Одіссея», от такої інтерпретації я не зустрічав. Це не класична. Класична, навпаки, епічна, бо це ж, давайте не забувати, це давньогрецький епік, ну, типу, наполовину міфічний. І він був сповнений ніяк не страхом, ніяк не жалем за скоєним. І він був переповнений, навпаки, героїкою і впевненістю в своїх силах.
0: Типу, що в класичному прочитанні не було такої уваги на рефлексії, на рефлексію, да, на проживання.
3: Окей,
0: типу.
3: Тоді, можливо, я не дуже коректно висловилась. Нолан дійсно зробив
0: він фокус
3: акцент,
0: навів, так,
3: він
0: на
3: фокус
0: інші речі.
3: Він фокус навів на переживання самого героя, але я мала на увазі досить точна екранізація, так, твору. Тобто там не було оцих таких прям максимальних скорочень, оцих якихось сценарних і режисерських рішень, тобто він досить буквально показує сам твір, але так, я згодна, режисер підсвітив переживання головних героїв.
0: Ну, я, власне, коли дивилася першу частину фільму, я така сиділа і така, ну, я це все бачила. Ну, типу, я це все знаю,
3: вже.
0: Да, це вже було. І я така сиділа, на це все дивилась, і там ще є, ну, такі моменти, які ти думаєш, ну, тут можна було б точно скоротити, ну, типу, що по сюжету. І вже коли ти дивишся, ну, типу, останню третину, ти розумієш, навіщо він ці всі речі показував тобі у перших там двох третинах, вже стає все зрозуміло. Але, ну, типу, це про те, що доволі класично показано, бо коли ти починаєш дивитись фільм, ти такий, ну так, це вже було.
3: Я скажу, що я довго відтягувала перегляд цього фільму, його показували в кінотеатрах. Фільм триває 3 години, здається, з хвостиком навіть. Я боялась підступати до такої тривалої стрічки, але я не пошкодувала жодного разу. Так, я страждаю на те, що мені трохи складно втримати увагу, але це був той фільм, від якого я насправді не могла відірватися. І навіть якщо десь я... Навіть не так, я би сказала, навіть якщо сюжет втрачав якусь динаміку, прям таку епічну в кадрі, його дійсно, як казав Андрій, його дуже цікаво розглядати з точки зору естетики. Це дійсно дуже красиві кадри. І я пам'ятаю так цю, я вже опісля фільму прочитала цю історію про те, що там було мінімум комп'ютерної графіки. І коли я почала детальніше туди занурюватись, що Нолан змушував акторів там під час шторму у морі знімати ці довгі сцени, ну він їх буквально виснажував, чи сидіти в цьому троянському коні, тому що він хотів засняти реальні емоції людей, які знаходяться в тісному просторі довгий час. Тобто все, що ми бачимо на екрані, ну майже все – це буквальні переживання акторів, їхні справжні емоції.
2: Я от зараз намагаюся знайти, і ну, десь я читав на якомусь ресурсі про те, що, ну, типу, про бекстейдж зйомок «Одіссеї», що два

0: виснаженню. Ці краєвиди, ну, вони прекрасні.
1: Абсолютно.
2: Звичайно, звичайно, є дуже багато питань. Хтось зрозумів, хтось не зрозумів. В мене, до прикладу, багато питань до касту. Ну, це найпопулярніша тема.
0: Ну,
2: я
0: да,
2: до сих пір,
0: є що сказати.
2: Я до сих пір, я вже і перечитав, і передивився там всіляких інтерв'ю, і пояснень. І,
1: що
2: ну,
1: тобі Енн Хеттеуей не сподобалось?
2: Енн Хеттеуей, окей. Мені цікаво, а як так сталося? Що раб виявився білою людиною в стародавній Греції, тоді, коли афроамериканець ним командує. Ну, типу, ну, це от... Єлена Троянська афроамериканка.
1: Це
2: ну,
1: стереотипи, від яких нам варто відмежовуватись.
2: Можливо,
1: зараз...
2: можливо, це стереотипи, але зачекайте. Ну, це було скільки? 3 тисячі років назад, 4 тисячі років назад. Тоді
1: я не
2: був такий світ.
0: Але так, тоді
1: а
0: ніхто
1: зараз
0: не
1: світ
0: знає,
1: інший.
0: Який був світ.
1: А зараз світ інший. От так склалося. І ми не можемо не обирати акторів виключно через їхній колір шкіри. Скоро ми чекаємо на новий серіал по Гаррі Поттеру, де Снейп буде грати чорношкірий актор.
2: Ні,
1: і там фанатів теж
2: ви мене
1: порвались.
2: Ви мене, напевно, не зрозуміли. Я не маю нічого проти. Я про те, що якби, до прикладу, Тараса Бульбу грав азіат.
1: Андрію, в мене на це, от на такі історії завжди є історія з власного досвіду. Я постараюсь в long story short. Колись я їздила в Київ на виставу Лондонського театру «Глобус», які грали шекспірівського «Гамлета». Це було їхнє світове турне, і вони в кожній країні світу грали «Гамлета». Це традиційна вистава для театру, який заснував, власне, Шекспір. І там, коли ми приїхали, там було два касти, які грали цю виставу двічі. І в одному з кастів головного героя грав темношкірий актор. І коли я це побачила, я така, боже, якщо він нам попадається, ну, все пропало. Я не уявляю, як я можу дивитися на Гамлета темношкірого, типу, як я цю виставу можу сприймати. Ми прийшли, наша вистава мала саме цей каст акторів, і коли він вийшов і почав грати, я не бачила кольору його шкіри. Я бачила дивовижного актора, який дивовижно грає цю роль. І от після того в мене питання до кольору шкіри акторів взагалі відпали.
2: Окей, я з тобою абсолютно згодний.
1: Я розповідаю тобі про власний досвід.
2: Я з тобою абсолютно згодний.
1: Ну, то ж,
2: це ж знову ж таки, це питання, над яким багато списів зломано.
1: Але я сподіваюся, що з часом ми їх перестанемо ламати.
2: Але...
0: Ми можемо довго дискутувати з приводу фільмів Нолана, каста. В мене є теж свої думки з цього приводу.
2: Але як
0: але
2: би
0: менше
2: не було,
0: з
2: фільм
0: тим,
2: все одно просто
0: менше з тим,
2: магічний бомбін.
0: Це новий фільм, він вже починає, ще йде своїм шляхом, десь він визнаний, десь ні, але те, що ми знаємо, вже точно, що глядач проголосував за нього гаманцем, адже при колосальному бюджеті у 250 мільйонів фільм зібрав у світовому прокаті понад 1,4 мільярда доларів і став... Да, і став найкасовішим проєктом у кар'єрі Крістофера Нолана, якого ми і так знаємо, він великий. Ось. І найуспішнішим релізом в історії кінотеатрів IMAX на агрегаторі Rotten Tomatoes. Оцінка критиків тримається на рівні 93%. І, відповідно, глядацький рейтинг сягнув 97%. До чого я це говорю? Те, що ми можемо мати різні рефлексії, різні думки, але це точно той фільм, який варто подивитись, навіть не дивлячись на те, який успіх він вже
2: 250
0: має.
2: 250 тисяч мільйонів відсотків, правда.
0: Отже,
2: дивитись всім обов'язково.
0: Дивитись всім обов'язково. Якщо захочете порефлексувати, теж пишіть нам. Ми можемо про фільми Нолана говорити багато і довго. І, можливо, є все ж таки... для цього і тема колись просто поговорити про нього, як про режисера і його погляд, тож ваші думки завжди будуть почуті в нашому ефірі. А зараз ми йдемо на коротку музичну паузу і почуємось за кілька хітів.
3: Дереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Терен-ФМ.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен.ФМ.
1: Давайте теревенити!
2: Друзі, продовжується ранок. Все ще частина, добряча частина України, покрита різними кольорами повітряної тривоги. Будь ласка, не ігноруйте її. Пам'ятайте, що ігнорувати її небезпечно для вашого життя, для вашого здоров'я. Перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. Ну, він же ж повинен колись настати. Чи не повинен? Повинен. Та я впевнений, що повинен.
0: А ми тим часом продовжуємо наш ефір і наші теревені.
2: Та-та-та.
3: Сьогодні ми теревенимо про дім і про голос. Я почала трохи досліджувати цю тему. От мені цікаво, дійсно, чого люди так прив'язуються до розуміння дому. І от ми вже трохи говорили про ці асоціації. Мені дуже цікаво, друзі, почути ваші асоціації. От що для вас дім? Перше, от таке, що спадає на думку, напишіть нам, будь ласка, на студійні месенджери 097-610-1000.
0: До речі, ви коли-небудь у своєму домі давали назви, там, не знаю, побутовим речам якимось чи ще чомусь?
2: Іди сюди, моя відкривашка. Відкрий мені це сітро, я тебе благаю.
0: От ви смієтесь. А соціологи це досліджували. Є такий соціолог Ніколас Еплей. І завдяки йому дослідженням ми, до прикладу, знаємо, що близько 60 або навіть 65% людей регулярно розмовляють із неживими предметами в їхній домівці, а роботам-пилососам дають людські імена чи прізвиська.
3: Це правда. У мене, на жаль, ще немає робота-пилососа, але я подарувала його своїм батькам, і ми одразу, як тільки він з'явився, ми його назвали Петром, його звати Петро Пилосмок, і часто мене батьки там, запусти Петра, будь ласка, щоб він там поприбирав. Ну, я вдома розмовляю хіба з вазонами, дуже їх люблю, і деколи, подекуди даю їм імена. У мене є вазон, якого ми були назвали Василем, на честь Василя Стуса. І також у нас є з чоловіком великий вазон, який ми назвали Любов. І коли він випускає новий листочок, ми говоримо, дивись, як квітне наша любов.
0: О, як мило. А ти знаєш, про що це говорить?
3: Про що?
0: Ну, зокрема, оцей Ніколас Еплей, який досліджував цю тему, він там цілу працю написав. Він говорить, що коли ми якісь речі оприлюднюємо і надаємо їм голосу вдома, то це ознака високого соціального інтелекту і природнього прагнення до якогось зв'язку, до чогось більшого у своєму житті, глибшого, ніж просто оце швидке життя.
3: Боже, ну звучить як комплімент.
0: Да, але є ще і інша історія в цієї, що часто це є свідченням ще й самотності людини. Ну, типу, коли вона прагне оточити себе, ну, уявними друзями, грубо кажучи.
3: І те, що я говорю з кішкою, то це теж так.
0: Ну, кішка, принаймні. Ну, я теж говорю з кішкою. І з холодильником, до речі, я теж говорю.
2: Я думаю, говорити з кішкою нормально, або з холодильником нормально, або взагалі з якимись побутовими речами, це абсолютно нормально. Ненормально, коли кішка або побутові речі починають говорити з тобою, тоді треба трішечки лише...
0: What happened, що мені робити з цим?
3: Задумати. Варто задуматись.
2: Ну, а як інакше? Ну, мені здається, що саме так. Мені просто цікаво, якби от в холодильника був голос, яким би він був. Ви ж знаєте, що людський голос – це, ну, типу, як сітчатка ока. Він унікальний, неповторний і немає дві людини, навіть якщо це близнюки, в яких абсолютно один в один однаковий тембр голосу, ну і в цілому. Ну, типу, це як унікальний відбиток людини голос. І от мені цікаво, от якби холодильник був голос, чи там у відкривашки, який би він був? Високий, низький, чоловічий, жіночий, роботизований, це таке.
3: Цікаво, треба подумати.
0: Мені
3: про це
0: уявляється, що мій холодильник, бо мені відповідав низьким чоловічим голосом. Оце після моїх тра-та-та, ну покажись, ковбаса, де ти? Я ж пам'ятаю, що кусок десь був. Він такий, ну ось же ж, ну друга полиця справа. Ну та скільки можна вже її шукати?
3: А ще, знаєте, якщо...
2: А уявіть собі, назвав холодильник Валера, і там щось собі на кухню заходиш. Валера, дай ковбасу.
3: І він тобі так раз і виплюнув її. От це вже дзвіночок.
2: Вибач, вона там підморожена трохи.
3: Я, до речі, ну це, знаєш, такі мої особисті дослідження, не запитувала я в соціологів і психологів про це, але це якісь такі особисті спостереження про те, що часто дім, зокрема, відображає, ну дім як простір, я маю на увазі, часто відображає твій, можливо, психологічний або ментальний стан. І оце таке своєрідне прибирання в домі мені допомагає трохи розкласти в голові. І коли я бачу, а я та людина, яка, на жаль, не може оце, знаєш, типу, просто класти всі предмети на місця. Я спочатку дуже довго прибираю, потім така, о, я ж так втомлювалася, прибираючи, нічого не роблю, і потім знов бачу цей безлад навколо і починаю це прибирати. От я маю оце відчуття, ніби я собі в голові щось розкладаю і навожу лад, і в мене оце з'являється цей простір для думок. Тобто це навіть якісь таке психологічна вправа, я би так сказала.
0: До речі, в мене теж є психологічна вправа. Мене сестра навчила. Якогось дня я їй зранку телефоную і така, блін, у мене вдома бардак, мені так треба сьогодні один день, коли я можу це зробити, так не хочеться. А вона мене питає, а ти зараз, ну, взагалі, сама в чому? Я кажу, я в піжамі, в халаті. Вона така, то спочатку приведи в порядок себе, тоді і дім буде легше. І я така, точно, сходила в душ, ну, типу, вдіваєш, і така вже, типу, да, я зараз це зроблю.
3: Але в той самий час, знаєш, я от подумала про те, що але класно делегувати, зокрема, такі речі.
0: О, дуже
3: коли
0: класно.
3: Коли ти не в ресурсі, коли ти відчуваєш, що ти втомилась, тобі хочеться просто відпочивати, не змушувати себе от до цієї домашньої праці. Якщо є можливість це делегувати, це прям дуже, ну це моя така велика таємна мрія, що колись мені хтось подарує сертифікат на клінінг. І я просто піду з дому, а
0: Андрій,
3: потім
0: ти
3: повернусь.
0: Там, ти там на заміточку пишеш? У мене подарунок для Ірини.
2: Та-та, пишу. Я в шоці. Що ви робите? Що значить не в ресурсі? Ви хто? Ви міленіали? Що означає не в ресурсі?
0: А зумери нас навчили, що можна бути не в ресурсі. І ми такі хух.
3: Так, ми собі дозволили бути втомленими.
2: Ви поки дозволяли собі бути втомленими, я собі в голові почав продовжив розвивати цю тему з холодильником Валерою і дійшов до висновку, що якби побутові предмети в домі могли розмовляти, це було б, ну, взагалі не ок. Знаєте анекдот про сідого капітана, коли в нього спитали, типу, що найстрашніше в морі? Можливо, типу, там, цунамі, чи, може, коли там, коли корабель там нахиляється, він каже, ні, найстрашніше в цьому всьому не саме цунамі і не коли корабель на ньому нахиляється, а коли ти везеш повний трюм таких маленьких пупсів і корабель заходить на хвилю, вони всі одночасно перевертаються і одночасно «мама». То я про що подумав? Ви собі уявіть просто, якби побутові предмети могли говорити. Ти заходиш, ну, там, збираєшся виходити з дому, шукаєш ключі, не можеш знайти, бо, ну, типу, як це завжди буває, десь поклав і забув. І такий, так, хто бачив мої ключі? І тут кожен предмет починає розказувати тобі, де ти забув ці ключі, хто ти після того, як ти забув, де ти залишив свої ключі, і взагалі, що треба, ти б ще голову забув, де поклав, треба було раніше вставати, треба собою слідкувати, треба було вчасно прибирати, і підлога, і ламінат на підлозі, а мене давно не мили. Ви уявляєте, щоб тоді почалося? Ні, не треба.
0: Так, я тут інколи вдячна, що моя кицька, ну, типу, розмовляє замовляє не так багато, як...
2: Не треба, щоб побутові предмети
3: розмовляли. А я слухаю Андрія і думаю, він пожартував про те, що ми з тобою міленіалки, але ти свій вік теж дуже видаєш фразою «А пам'ятаєте анекдот?»
2: Ну, є така тема.
3: Після цього все стає зрозуміло.
2: А що від мене хочете? В'єтнамські флешбеки.
3: І от, згадуючи про голос, я от трохи, роздумуємо, ми сьогодні роздумуємо про дім і голос. І от у вас бувало, друзі, у вас точно таке бувало, можливо, десь на початку кар'єри, коли ви слухали свій голос в записі, він вам здавався чужим, не таким, якимось дивним.
2: Так, зазвичай так воно і є.
3: І бісячим,
2: я навіть знаю,
3: якщо
2: чого.
3: Чесно. Yeah. А знаєте, чому так відбувається?
2: Через внутрішнє вухо.
3: Зокрема, так. Тобто це не якась вигаданий факт, коли ти слухаєш свій голос і думаєш, ну він якийсь гидкий, ще якийсь. Але насправді, коли ми говоримо, от відбуваються такі вібрації у кістках черепу. І от коли ти буквально говориш, ти відчуваєш цей голос. А коли ти його слухаєш, ти не відчуваєш цих вібрацій, відповідно, цей голос, твій же голос, тобі здається чужим.
2: Та-та-та-та-та. Знайшов ще декілька цікавих фактів про голос. Володар найнижчого тембру американський співак Тім Стормс офіційно занесений до книги рекордів Гіннеса як людина з найнижчим голосом на планеті. Він здатний взяти ноту соль. У когось є музична освіта, хтось вчився грати, знає, скільки октав на клавіатурі фортепіано?
3: Не настільки, ні.
0: 4?
2: Я не знаю, я 4 чи 5?
0: Тинь-тинь-тинь. Ну, можеш... Так, 4 чи 5?
3: Друзі, якщо ви знаєте, то підкажіть нам.
2: Так, не суть. Так от, він здатний, цей Тім Стормс, здатний взяти ноту соль на частоті 0,189 герца. Для розуміння, це на 8 октав нижче за найнижчу ноту звичайного фортепіано. Ого. На 8 нижче. Тобто це ще два фортепіано можна поставити збоку і десь там на останньому буде. Цей звук настільки низький, що людське вухо його фізично не здатне почути, тому що ми чуємо звуки тоном від 20 Гц і вище, а в нього 0,189 Гц. Його фіксують лише спеціальні мікрофони, а люди в залі відчувають виключно на рівні вібрації в грудях. Ну і відповідь йому ультразвуковий писк видала співачка з Канади, яка встановила протилежний рекорд. Вона взяла найвищу ноту серед жінок. Вона позначена С10. Я не музикальний, я не в курсі. Музиканти можуть нам
0: підсказати.
2: Це типу як тонкий писк дельфіна або кажана на межі ультразвуку. Це те, що співаки видавали. А найгучніший крик у світі, як ви думаєте, кому належить?
0: Теж жінці.
2: Та, жінці з Північної Ірландії. Її звати Аналізі Фланаган. Ви, хто вона? Як ви думаєте? Найгучніший крик от у світі.
3: Домогосподарка. Мама.
2: Вчителька.
3: Я була дуже близькою.
2: Вона викрикнула слово тихо з гучністю 121,7 дБ. 121,7 дБ. Для розуміння, це гучніше за відбійний молоток, це гучніше за потяг метро. Це, за зліт реактивного літака. Я зараз загуглю, з якою гучністю злітає реактивний літак.
0: Я метро.
3: Я в шоці. Я просто в шоці. Поки ти шукаєш, я от розкажу. До речі, я прочитала це як цікавий факт, але зрозуміла, що до мене це дуже відгукується, що ми за голосом можемо дуже швидко скласти перше враження. От як за першим поглядом, ніби при першій зустрічі ми, ну так грубо кажучи, оцінюємо людину, і от така подібна реакція в нас є на голос людини. І в мене була колись ситуація, ну не вдаючись в деталі, чоловік, який проявляв до мене увагу, ми не були знайомі з ним. І коли я так ще так візуально, ну там, типу, може бути. І коли він підійшов і почав зі мною говорити, я просто така: ой, вибачте, я тут зайнята, все буває. Просто одразу якось відчувається на рівні відчуттів, що голос от не твій.
2: Таке теж буває. От собі уявиться вчителька з Північної Ірландії. Я ще раз нагадаю, вона крикнула тихо. Я не знаю, що це треба було робити в класі, щоб вона крикнула тихо з гучністю 121,7 дБ.
3: Мене більше цікаво, загуглив, як це вдалося зафіксувати.
2: Я загуглив, гучність реактивного літака становить від 120 до 140 дБ під час зльоту. І це перевищує больовий поріг для людського вуха.
0: Перевищує больовий поріг?
2: Під час зльоту. Ну, це дуже гучно.
0: Це
2: я
0: дуже гучно.
2: Колись в дитинстві мав нагоду почути, як Су-27 готуються, ну там відпрацьовують фігури вищого пілотажу. І ну, це було на високій висоті. Ну, літачок був десь там високо в небі, а гриміло так, що ну, вікна тряслися. То я собі уявляю, що на взльоті це перевищує больовий поріг для людського вуха.
3: До речі, от також...
2: Не зліть вчителів, будь ласка. Навчальний рік тільки почався.
3: От, до речі, про емоції і про гучний голос. Погодьтеся, ну, давайте подумаємо на таку тему, що насправді ми також через голос можемо, ну, умовно, чути емоції людини, навіть не розуміючи мови. Я от,
0: Або навіть якщо є людина говорить, типу, в мене все ок, ти все одно знаєш, що в неї не ок, ну, попри те, що вона сказала завдяки тому, як вона це...
3: Інтонаціям, так. Я от зараз пригадую, я почала трохи практикувати англійську в плані дивлячись якийсь англомовний контент. І от якщо я навіть не розумію, про що йдеться, я вловлюю контент, я вловлюю контекст через емоції, інтонації, якими насичений голос. Тобто я розумію, що там десь йдеться якась сварка, десь про щось сумне говориться, десь... Тобто це дійсно працює.
2: Ви не задумувались на тему, як працює гелій на голосові зв'язки?
0: Коли
2: вдихаєш...
0: Ти починаєш клоунським голосом говорити.
2: Та. Але я буквально щойно дізнався, що є не тільки гелій, який впливає на голосові зв'язки людини, є ще гексафторид сірки. І якщо вдихнути його, то ефект буде, ну, абсолютно протилежним. Звук сповільниться, і людина почне розмовляти глибоким, страшним, загробним басом, наче демон з фільмів жахів. Друзі, ми дуже застерігаємо, не треба експериментувати з такими речами. Я взагалі вважаю, що навіть і гелій, ну, гарно не впливає на голосові зв'язки. Ваш голос, як я вже казав, це унікальний ваш відбиток ідентичності. Будь ласка, бережіть його. Нам кінець кінцем ще голосувати на виборах.
0: Так. До речі, ви знали, що є такий термін, як домашня мова?
3: А ну? Що це означає?
2: Це типу при людях я не лаюся, а вдома. Йдіть сюди.
0: У соціолінгвістиці це означає діалект або стиль мовлення, яким говорять виключно в колі з рідними. Типу, коли ти говориш цей. І дослідження показують, що у 80% сімей є навіть власні приватні слова, фразочки, які дуже часто не розуміють так. Навіть сусіди. Типу, що це як окрема мова, можна собі так виокремити. І от що вони говорять, що зараз з розвитком урбаністики і взагалі темпу життя, що це дуже важлива оця соціальна ознака, за якою, типу, нам в цьому добре, ми розуміємо, що ми в безпеці в той момент, коли ми в колі сім'ї дозволяємо собі говорити своїм сімейним діалектом, я такою собі цілком домашньою мовою. І ще дослідження підтверджує, що коли ми опиняємось в колі сім'ї, ми починаємо говорити набагато нижче і вільніше, саме завдяки тому, що ми, от завдяки цій безпеці, в нас просто нарешті можемо розслабити свої всі м'язи, гортані і не доводити цьому світу. Да, і не доводити цьому світу, що ми чогось варті, бо ми в колі, де цього вже не потрібно робити.
3: Абсолютно. Я пригадала історію, колись я прийшла до своєї тітки, і вона така: «Іра, будеш щось пити?» Я така: «Так, зроби для мене кави, будь ласка». Вона так на мене подивилась, каже: «В нас кави немає, в нас тільки кофе».
2: Ну, це добре, що не кохве.
3: Так, тобто я дуже відчуваю, про що ти говориш, я отак переношу це на свою родину, і мені здається, коли я приходжу там до бабусі, от ми так всі зустрічаємось, і я прям починаю на якомусь окремому суржику говорити.
0: Так, до речі, є ще дослідження, я вже тут додам, з приводу того, що людина, коли довго не була вдома, і вертається, вона ще за 2-3 дні починає переходити, типу, на оцей діалект регіональний свій, яким вона вдома говорила. Типу, ще за кілька днів до того, як вона повернеться, типу, вона вже починає переходити на... ну, і це теж прикольно. Це таке повернення додому для тебе завжди це через асоціюється голос, так, через голос.
2: Отже, друзі, говоримо сьогодні і про голос, і про те, як він в нас асоціюється з домом, з домівкою рідною. Можете, до речі, якщо маєте якісь цікаві приклади людей з незвичайними голосами або з незвичайними домами.
0: Так, або у вас є особливі привітання для чайника або холодильника, теж раді їх почути на наш студійний номер телефону 097-610-2010-00 на будь-який зручний для вас месенджер. А зараз кілька хітів для настрою і продовжимо наші теревені.
1: Терен ФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Друзі, продовжується ранок і продовжується повітряна тривога в дуже багатьох регіонах України. Будь ласка, якщо ви нас слухаєте там, де оголошена повітряна тривога, не ігноруйте і дбайте про свою безпеку, допомагайте тим, хто поруч із вами, перебувайте в укритті. Будемо сподіватися, що ще трішечки, і буде сигнал відбій. Говоримо сьогодні про теплі, хороші речі. Ні, це не про шубу. Ні, це навіть не про м'якеньке, пухкеньке одіяльце. І навіть не
0: про пледик. Про що мріє Андрій зранку? Про шубу або про ковдру?
2: Ми говоримо про голос рідних, ми говоримо про рідну домівку, про те, що нас зігріває навіть тоді, коли воно десь далеко-далеко.
0: До речі, ми сьогодні багато говорили про якісь там оці речі побутові, як ми говоримо і поводимо себе вдома. А от виявляється, що в нас, українців, то насправді це геть традиційна річ, і вона вкорінена. Оце якесь там домашнє бубоніння, розмови з речами перед виходом з дому, коли, типу, в нас взагалі пиріг, ну, має таке якесь сакральне значення, да? Це там присісти перед дорожкою, там якісь там ритуали, деякі навіть вітаються, повертаючись додому. Там, ну, я з хатинкою своєю, яку рідко бачу, з квартирою, ні. Ось, але і це, до речі, досліджена історія. Інститут народознавства НАН України досліджував цю історію, і що дійсно голос у хаті завжди має історичну тяглість і оцю захисну функцію від колискових, від всяких там замовлянь, примовлянь, те, як ми поводимося, українці, з їжею, да, яку яку роль відіграє голос. Це все теж наше надбання, виявляється.
3: Так, ну і в сучасному контексті, я думаю, ми не можемо оминути теми втрати дому і віднаходження цього дому в новому місці, в новому просторі. І так, це насправді дуже болюча тема для нас всіх сьогодні, але, знаєте, теж поділюсь такими особистими переживаннями. В якийсь момент, коли я почала їздити до чоловіка в різні міста, зокрема на сході, в якийсь момент я почала відчувати себе вдома. І так, поряд з чоловіком я вдома і, зокрема, у просторі. Тобто, чи би приїхала я в Суми, чи приїхала я в Харків, я відчуваю, що я вдома. В мене немає відчуття, що це якийсь інший світ, де живуть якісь інші люди. І я би дуже хотіла, щоб ми, як українці, давали в ці складні, надскладні часи, давали один одному оце відчуття дому, де б ми не знаходились. Бути більш відкритими один до одного, більш підтримуючими один до одного, бо читаючи новини, ми бачимо, як складно людям, зокрема з прифронтових регіонів, зокрема в такому вже віці, покидати свої домівки, тому що безпекова ситуація змушує до цього. Але я би дуже хотіла, щоб ці люди, все ж таки виїжджаючи на більш безпечні території, почувалися вдома. І от для нас, тих, хто залишається в тилу, є цим завданням надавати один одному оцей дім, куди б ці люди не приїхали.
0: Так, відчуття дому, воно ж від людей теж дуже сильно залежить. Якщо, до прикладу, ви не знаєте, чим ви сьогодні можете долучитись з ситуацію з воєнною. Ми знаємо, що сьогодні багато тварин шукають свою домівку, оскільки вони її втратили, і втратили господарів. Завжди можна долучитись тут або донатом, або подарувати цю домівку тваринці. А також дуже часто можна побачити і почути людей. І от ми сьогодні говорили про діалект і говірку, і от дуже часто люди везуть свою говірку, да? І це дуже класно приділити їм увагу, спитати, звідки, і дати оце відчуття дому, да, іншим людям.
3: Так, абсолютно. До речі, ти про тварин нагадала, і я прям так почала усміхатись, бо насправді я так багато чула щемливих історій про те, як рятують цих тварин, як військові піклуються про цих тварин, як вони привозять їх додому, і рідні вже, ну, не мають куди подітися, але все ж таки розуміють, наскільки ці тварини стали рідними для їхніх близьких, і тому підтримують один одного. Такі історії насправді дуже надихають, і зокрема, і про стосунки людей, коли хтось когось підтримав, і ці люди, не знаючи один одного, подекуди несуть цю дружбу вже таку досить близьку через роки. Тому нам не варто забувати, що ми всі насправді в одній країні у себе вдома. Тому класно було б, якби ми один до одного ставились дійсно як до рідних і підтримували один одного.
2: Саме так. І не варто забувати про те, що українці все ж таки найдобріші, як мінімум, один до одного. Та бувають різні ситуації, коли ми починаємо і між собою чогось гіркатись.
3: Кайдашеву ж... сім'ю недавно не дарма написала.
2: Та. Але ж, як би там не було, ми можемо між собою... Ми можемо між собою там якось вирішувати якісь непорозуміння, але ми ніколи не дозволимо комусь іншому все діло влазити. І в цілому, друзі, я хотів би закликати усіх бути трішечки добрішими хоча б до нас, до українців. Тому що ми, ну, всі українці, ну, ми ж класні, ми повинні кохатися і між собою, а не з москалями. Нам ще класик так заповідав. Тож, творіть добро, і ми сьогодні бажаємо, щоб усім, хто змушений був залишитися,

0: і відчувайте себе вдома в своїй країні. Де б ви не були, ми підтримуємо один одного.
1: Саме так. І не забувайте, друзі, що все ж таки треба в першу чергу боротися з зовнішнім ворогом. А якщо ви зараз не у війську, то повинні бути для війська. Закиньте сьогодні обов'язково якийсь донат. Чим більше донатів, тим ближче наша перемога. На цьому ми з вами не прощаємось.
2: Дякуємо, що прокидали сьогодні з нами. І почуємось вже завтра о 8:20 у ранкових теревенях. Тож,
1: бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги.
0: Почуємось.
3: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
2: Теревени.

кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали ми єдині. Перш за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. З роду в рід, від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила.

так любити. Як навіть укнутися вже не можу, і очі твої ухонули. Подих став рівним, губи мими, де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали

обожнюю твій сміх, і ми не мотосніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

0: Український кот.
1: Ви п'єте ранкову каву? А знаєте, хто навчив європейців пити каву? Зараз розповім. У 1683 році, коли Відень був в облозі османів, саме український шляхтич і козак Юрій Кульчицький перевдягнувся в турецьке вбрання, пройшов крізь ворожий табір і привів допомогу. Місто було врятоване. Поряд з іншими трофеями з турецького табору австрійці захопили 300 мішків з невідомим зеленими зернами, якими не могли знайти застосування. Саме їх попросив Кульчицький в якості оплати за героїзм. Це була високоякісна кава. Як її споживати, Кульчицький дізнався під час спілкування з вельможами і купцями імперії. У нього з'явилась ідея – впровадити культуру споживання кави в побут городян Відня. Він відкрив там першу кав'ярню і, щоб підсолодити життя європейцям, додав до гіркого напою молоко та мед. Так з'явилась знаменита кава по-віденськи. Кульчицький не просто продавав напій, він створив культуру кавування, розносив філіжанки на таці, вдягнений у козацький стрій, рекламуючи свій стиль життя. Тож українці навчили Європу смаку, який сьогодні є частиною ранку кожного мешканця планети. Ми вміємо створювати тренди, які живуть століттями.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен.ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен.ФМ 068 540 40 40.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Новини на Терен ФМ.
1: 13-та година в Україні. Наразі в окремих регіонах країни оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Росія продовжує масовано атакувати українські міста та цивільну інфраструктуру. В Одесі було завдано удару по ринку «Сьомий кілометр». Наразі відомо про щонайменше 3 постраждалих, повідомив очільник військової адміністрації Олег Кіпер. В Прилуках на Чернігівщині війська РФ завдали удару по епіцентру, повідомили у поліції області. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюють. У столиці через російські обстріли пошкоджені понад 50 об'єктів – житлові будинки, гуртожиток, територія школи, крамниці, АЗС та підприємство з виробництва борошна. За даними очільника МВС Вигівського, кількість постраждалих через атаку РФ зросла до 16. Також відомо про 2 загиблих. У Солом'янському та Голосіївському районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим. Зокрема, стало відомо про падіння уламків безпілотника на офісну будівлю в Солом'янському районі, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він додав, що через часткове руйнування будівлі триває евакуація. За попередніми даними, є постраждалі. Наразі російська атака на столицю триває. Росія сьогодні двічі атакувала пасажирські поїзди Київ-Суми та Дніпро-Запоріжжя. В обох випадках людей встигли евакуювати до ударів, тож пасажири не постраждали. В «Укрзалізниці» додали, що далі за маршрутами пасажирів доправляють автобусами. У компанії закликають під час евакуації беззаперечно виконувати вказівки залізничників і переходити в укриття або щонайменше на 200 метрів від поїзда. Також повідомляють про значну затримку потягів. Наразі найбільше відстають від графіку потяг Харків-Рахів на 9 годин. Ще 6 потягів затримуються більш ніж на 6 годин. Загалом, наразі за маршрутами запізнюються 43 поїзди. «Укрзалізниця» попереджає, що час затримки може змінюватись. Пасажирам радять перевіряти актуальний статус свого поїзда перед поїздкою. За минулу добу зафіксовано 244 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ. Найгарячіше було на Покровському напрямку. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1410 осіб. Зокрема, Сили оборони України в ніч на 8 вересня уразили кілька військових об'єктів російських окупантів. Зокрема, поблизу Донецька – місце зберігання та підготовки і запуску ударних безпілотників, а в окупованому Криму та Запоріжжі – пункти управління російськими дронами. Також українські військові уразили пункт управління російських сил поблизу Великої Новосілки на Донеччині. Наслідки ударів наразі уточнюють. Майже 2000 скарг на недопуск до укриттів надійшло на спецлінію 102 у Києві від початку повномасштабної війни. Видання «Слідство.Інфо», проаналізувавши надані поліцією дані, повідомляє, що лише цього року таких звернень було зафіксовано вже 230. А за результатами всіх звернень склали лише 2 адміністративні протоколи. Штраф за недопуск – від 1700 до 3400 гривень. Проблема з доступністю укриттів у Києві залишається невирішеною. Як повідомляє Суспільне, торік місто передбачило майже 500 мільйонів гривень на 500 мобільних укриттів, але встановили лише одне. 453 мільйони районні адміністрації повернули до бюджету, ще 30 мільйонів не використали. Водночас за останні роки в Києві відремонтували майже 2900 укриттів, а нові захисні споруди переважно будують біля шкіль і дитсадків. В Україні створюють новий туристичний маршрут за мотивами фентезі-роману «Хорт. Перший характерник». Ідея в тому, щоб мандрівники не просто читали про події книги, а могли пройти частиною шляху її героїв у реальних місцях. Про це повідомили в Державному агентстві розвитку туризму України. Маршрут пролягає Київщиною. Від Ржищева Дніпром можна дістатись затопленого села Гусинці, Спасу Преображенської церкви та Лисої гори. Саме ці місця надихнули авторів – Ольгу Навроцьку та Алана Бадоєва.
0: ТРНФМ про погоду.
1: Сьогодні в Україні сухо й тепло. Опадів не прогнозують. Температура вночі – плюс 6-11 градусів. Вдень – 20-25 градусів з позначкою «плюс». У Києві мінлива хмарність без опадів. Вночі – плюс 9-11 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 21-23 градусів. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. Цим завершую випуск. Біля мікрофона для вас працювала Ірина Ганах. Залишайтесь в ритмі ТРНФМ. Далі в ефірі добірка хорошої української музики.
0: ТРНФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

очі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Український кот.
1: У 1966 році в селі Межиріччя на Черкащині під час будівництва знайшли не просто кістки мамута, а справжню наукову сенсацію. Серед залишків прадавнього житла лежав уламок бивня, поцяцькований дивними лініями та крапками. Виявилось, це найдавніша у світі топографічна мапа, створена 15 тисяч років тому. Поки в інших куточках планети люди лише вчились малювати на стінах печер, тут наші предки вже проєктували простір і позначали на мапі річки, ліси та свої оселі. Межиріцька стоянка – це прообраз першої архітектури. Люди доби палеоліту будували тут оселі з кісток мамутів, використовуючи до сотні бивнів для одного каркаса. Але мапа вражає найбільше. Вона доводить, у цих мисливців було розвинене просторове мислення та логіка. Вони не просто блукали за здобиччю, вони маркували територію, передавали знання і планували майбутнє. Мапа з Межиріччя сьогодні зберігається в Природничому музеї в Києві, як свідок того, що інтелектуальний розвиток на наших землях почався задовго до появи перших цивілізацій.
0: Український код. Більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді, і надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас у клуб.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.
2: Так звучить твоє місто.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій. Всім привіт, це High-Tech News. Про рішення, які вже сьогодні формують завтрашній день. Стартап Atoms, пов'язаний із засновником Uber Тревісом Каланіком, може зайнятися технологіями для роботаксі. За даними TechCrunch, Financial Times повідомили, що компанія готується до масштабного найму та придбань, які можуть зробити її помітним гравцем у сфері автономних транспортних засобів. Як пише Financial Times, Atoms обговорювала з Uber можливість використання сервісом замовлення поїздок технології роботаксі цього стартапу. Uber уже має партнерство з низкою компаній, що працюють над автономними транспортними засобами. Financial Times також зазначила, що Uber інвестував у Atoms 100 мільйонів доларів США. TechCrunch раніше підтверджував цю суму. За інформацією джерел Financial Times, роботаксі не є єдиним напрямком планів Atoms. Цей напрям узгоджується з придбанням компанією Pronto – стартапу з автономних технологій для гірничої промисловості, який очолював колишній керівник напрямку безпілотних автомобілів Uber Ентоні Левандовський. TechCrunch зазначає, що Левандовський засудили за викрадення комерційної таємниці та призначили йому 18 місяців ув'язнення. Згодом його помилував президент США Дональд Трамп.

0: У США стрімке розширення дата-центрів для систем штучного інтелекту посилює навантаження на водні ресурси, особливо в посушливих штатах, зокрема Аризоні та Нью-Мексико. Багато таких об'єктів використовують воду для охолодження серверів, а вода також потрібна для виробництва електроенергії з вугілля та газу. Як повідомляє Life Science, системи охолодження дата-центрів у США використали близько 66 мільярдів літрів води у 2023 році. Це менш як 1% загального водоспоживання країни, однак у регіонах із дефіцитом води дата-центри можуть істотно посилювати локальну водну напругу. Процесори у дата-центрах можуть нагріватися до 176 градусів за Фаренгейтом, тому потребують ефективного відведення тепла. У традиційних системах вентилятори відводять тепло від серверних стойок, і охолоджена вода допомагає знижувати температуру повітря в будівлі. Нагріта вода надходить до градирень, де частина її втрачається через випаровування. Оцінки водного сліду дата-центрів враховують не лише охолодження, а й воду, використану для виробництва електроенергії. На вугільних і газових електростанціях воду, зокрема, застосовують для охолодження пари після того, як вона обертає турбіни. За прогнозом групи експерта з енергетичних систем Корнельського університету FANCY-U, до 2030 року дата-центри США зможуть щороку використовувати від 731 мільярда до 1 трильйона 125 мільярдів літрів води. Верхня межа цієї оцінки приблизно відповідає річному обсягу питного водопостачання Нью-Йорка. Дослідження 2025 року показало, що перехід на відновлювальні джерела енергії, підвищення ефективності ШІ-процесорів і розміщення дата-центрів у регіонах з меншим ризиком посухи можуть суттєво зменшити водний слід. За словами Ю, сукупність таких заходів може скоротити майбутній водний слід ШІ на величину до 86%. Технологічні компанії також застосовують рідинне охолодження. Рідина циркулює трубами в замкнутому контурі та охолоджує процесори безпосередньо. Проте за сильної спеки або високої вологості дата-центрам можуть знадобитися додаткові водні системи охолодження. Науковці в Японії створили транзистор на основі карбіду кремнію, який стабільно працював за температури до 600 градусів за Цельсієм. Розробка потенційно може застосовуватися у посадкових апаратах для дослідження поверхні Венери, де температура може сягати 460 градусів за Цельсієм, повідомляє Life Science. Новий пристрій належить до класу польових транзисторів із керувальним PN-переходом або JFET. Такі транзистори регулюють проходження струму електричним полем. Їх складніше мініатюризувати, ніж поширені MOSFET-транзистори, що використовуються у смартфонах і комп'ютерах. Однак JFET можуть створювати менше шумів, оскільки в їхній роботі не використовується оксидний шар. Карбід кремнію давно розглядали як придатний матеріал для електроніки, що має працювати в екстремальному середовищі. Водночас попередні JFET стикалися з недостатньою керованістю та значними витоками струму. За температури понад 350 градусів за Цельсієм підкладка з карбіду кремнію може ставати менш електрично опірною, через що струм здатен проходити навіть крізь вимкнений транзистор. Під час випробувань пристрій перевіряли за температури від кімнатної до 600 градусів за Цельсієм. За температури близько 400 градусів похибка порогової напруги становила менш як 0,1 вольта. Опис конструкції опублікували 17 серпня в журналі APL Electronics Devices. Окрім венеріанських зондів, розробники розглядають можливість використання таких транзисторів у реактивних двигунах. Тепер перед практичним застосуванням пристрій ще потрібно інтегрувати складніші схеми, масштабувати до рівня пластин і перевірити стійкість усього корпусу електроніки до високих температур та тиску. Друзі, це були новини високих технологій. Світ стає розумнішим щодня, головне – не втратити в ньому людяність.
1: High-tech news. Реклама на Таран-ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступні кости!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GeoHost!
0: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
4: Реклама на Терен FM 068 540 40.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокої і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є.

Любов витерпить розлуку, любов вдасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

змагання пісенні, то маячня таща, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за

є. Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожна мить.

0: Роби мені.
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступні кости!
2: Де ми цього хочемо?
3: На сервері компанії GMCost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 19-та година в Україні. Наразі в багатьох регіонах країни оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». Ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події з життя країни та столиці. Національна поліція України повідомляє вже про 29 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ у вівторок 8 вересня. 5 людей загинули. Було пошкоджено більше 20 багатоквартирних житлових будинків, 40 автомобілів, школу, магазин, гуртожиток, поліклініку, адміністративні та складські приміщення та АЗС. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучено близько 150 правоохоронців. Також сьогодні, 8 вересня, Росія завдала удару по будівлі телеканалу «Ми – Україна», який є учасником телемарафону «Єдині новини». Ударний дрон влучив у будівлю посеред дня, коли журналісти перебували в ефірі. Про це повідомляє Володимир Зеленський. Водночас генеральний продюсер телеканалу «Ми – Україна» Юрій Сугак повідомив, що внаслідок атаки постраждали 6 співробітників. За його словами, усі вони отримали поранення легкої або середньої тяжкості. Російські військові в день 8 вересня завдали удару по житловому сектору в центральній частині Сум. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. На місці влучань виникла пожежа. Під час обстеження території рятувальники виявили травмованого чоловіка. Постраждалого одразу транспортували до карети швидкої допомоги. Усі осередки займання рятувальники ліквідували. Кількість постраждалих внаслідок удару російського БПЛА по Харкову зросла до 2. На місці влучання спалахнула пожежа, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Попередньо постраждали 2 чоловіків. Їм надається медична допомога. На місці атаки – пожежа. Наші екстрені служби усувають наслідки. Європейська комісія погодила заявку України на закупівлю ракет для системи протиповітряної оборони «Патріот». Йдеться про близько 3,2 мільярди євро, які мають спрямувати на посилення української ППО. Про це повідомило Міністерство оборони України. У Міністерстві оборони наголосили, це рішення є важливим для підготовки протиповітряної оборони до зими. Велика Британія виділяє 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

0: гривень на пакет засобів ППО для України напередодні зими, що включає ракети «Патріот». Також Німеччина терміново передасть Україні ракети-переховлювачі ПАК-2 для систем протиповітряної оборони «Патріот» із запасів «Буденсерверу». Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп мають попередню домовленість про особисту зустріч у вересні. Про це повідомив під час брифінгу речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Він також не виключив телефонної розмови між лідерами на тлі активізації мирного процесу. Речник МЗС зазначив, що представники президента США Дональда Трампа наразі намагаються знайти точки дотику для просування дипломатичного процесу. Адже американські представники вже здійснили візит до Москви та Києва. Міністерство культури України та Національний центр кінематографії й анімаційного зображення Франції підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямоване на поглиблення співпраці у кінематографічному та аудіовізуальному секторах. Церемонія підписання відбулася в місті Сен-Поль-де-Ванс, передає Укрінформ із посиланням на Міністерство культури. Меморандум передбачає обмін досвідом у сфері державної політики, підтримки кіно, розвиток професійних компетентностей та створення нових можливостей для українських і французьких кінематографістів. Голівудська акторка Анджеліна Джолі відвідала один із спортивних клубів у Харкові. Про це йдеться в дописі клубу у мережі. За словами представників клубу, візит Джолі та її сина Нокса видався не лише дружнім, а й спортивним. Син зірки долучився до інтенсивного тренування з тайського боксу, яке проходило разом з українськими захисниками. Організатори та відвідувачі клубу зазначають, подія відбулася в дуже теплій та невимушеній атмосфері. За їхніми словами, в один день під дахом харківського залу перетиналися професійний спорт, щира підтримка українських воїнів та увага світової знаменитості першої величини.
1: ТРНФМ про погоду.
0: В Україні у середу 9 вересня утримується суха погода. Очікується невелика хмарність без опадів. Вітер переважно південний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі плюс 7, плюс 12. На півдні та крайньому заході країни плюс 10, плюс 15. Вдень плюс 23, плюс 28. На сході та північному сході 20-25 вище нуля. У Києві та області завтра прогнозується невелика хмарність без опадів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. У столиці температура вночі 10-12, вдень 26-28. На Київщині вночі від 7 до 12 градусів, вдень 23-28. Це були усі новини на цю мить. Тримайте руку на пульсі подій. Гарного вам продовження дня і почуємось.
1: ТРН-ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: дочекався орк свій букет.
1: Ось і вибухи, привіт, привіт.
0: Розкидає орка по шматочкам.
1: Що ти, бідолага,
2: як тобі цвіточки?

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: Просто поцілуй. Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: рік. Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Та що ти тягнеш? Все просто.

і повзелі найвучого, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскочить,

Бійся б десь до цілі доплести, може іменно тобі сяв десь до цілі доплести, може іменно тобі сяв десь до цілі доплести, може іменно тобі сяв десь до цілі доплести, може іменно тобі сяв десь до цілі доплести, може іменно тобі сяв десь до цілі доплести, може іменно тобі сяв десь до цілі доплести.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

знаєш, яке серце моїм граєш. Ось так! А ти знаєш, яке серце моїм граєш? Ось так!

Ти знаєш, як ти серцем моїм граєш?

знаєш, як стати моїм раєм. Ось так!

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

тим, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша, бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму?

вночі. Як бісів ворог лютує, як зимно всіряк вночі. Як за останнім блокпостом закінчується рок-н-рол. І за лаштунками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний у Нагі рол, лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як поринув під тьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні і перед очима жалю.

букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

справжній твій сміх, і ми не мотосніг. Ти просто поясни, чому приходиш сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

своє кохання щире й справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,